میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، میشه بغلی، دوشه دوشه کام ده کاردیزیاز دچ دچ دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه دوشه